0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Podcast radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shnilarimiz bor. Qo'shnilarimiz. Voy, opalarimiz chiroyli. Qo'sh jonivor chayon qalampirga o'xshaydi. Tilidan zahar emas, atomli bombani kislotasi oqitib chakillar. Ostoygilarni qarang. Balkondan yarimini chiqarib olgan. To'g'rida domda boshqa opamiz balkondan yarimini chiqarib olgan. Qarang, bir-birini qot gap qotyapti. Hey, desa bunisi, ha! Bo'sh kelyapman. Ha! U ham qo'yilyapti, men sal bo'shroq keldim shekilli. Ha! Ha, lesana, ha! Romanlar mana bunaqasidan bor. Ha! Kasalmisan? Orqa dizmisiz, a? Nima? Orqa dizmisiz, a? Yo'q, nima unaqa deyapsiz? Men kasalman. Men kim aytdi sizga? A! Kasalmasmiz bular. Ertalab sahar sizlardan doktor chiqib ketdi-yu, doktor. Ha, doktor chiqib kelsa kasal bo'lib qoladimi? Sizlardan soldatlar chiqib ketib urush boshlanmayapti-yu. Ahmoq bo'lmasa shu xotindan suyunchi olgan biladi pelini, nervniligini biladi, suyunchi olgani chiqibdi. Suyunchi bering qo'shni. Nimaga sizga suyunchi beraman? Qayningiz o'ldimi sizga suyunchi beraman? Voy undan ham zo'r. Meni qizim 3 o'g'il tug'di, padriya. Voy, ish xotinam g'alatida. Hozirda lab 3 lab tug'ib tursa qizingiz erga tegsa nima qiladi? O'ling. Katta qizim aytmo. Yig'lat, qizingman nima ish? Uyga kirsa issiq payti, eri jonivor. Ko'ynagini maykasini yechib tashlab, yalang'iz bandaga galstuk taqib olgan. Voy, nima yechiyapsiz ko'yni enitib?
3: Baribir hech kim kelmadi-yu, baribir.
2: Voy, nima bo'lmasam yalang'iz bandaga galstuk taqib oldiz.
3: Ha, endi mo'sh biroq kelib qolamikin dedim-da.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, sende bitti zarar gapim bor.
1: Nima gapiring?
3: Faqat xabi bo'lmaysan, xo'pmi?
1: Voy, tinchlikmi, eting?
3: Yaqigin, yaqigin. Ozo, sen o'zing sezasanmi? Oxirgi paytchi quloqing yaxshi eshitmay qolgansan.
1: Voy, nima deyapsiz?
3: Ya, sen ona qo'rqib ketmagin. O'zi oldinlari ham juda yaxshi eshitmasding. Quloqing uchun yaxshi eshitmaganligi uchun ham o'zi menga turmushga chiqqansan-da, Ozosh.
1: Ostaki, unaqa demay, endi nima qilaman?
3: Ozoda, ke, necha metr uzoqlikdan eshitmayotganligingni tekshirib ko'ramiz.
1: Qana qilib?
3: Hozirsanchi, 5 metr uzoqlikka turasan. Gapirib ko'raman. Keyin yaxshi eshitmasang, ozgina beriroq kelasan. Yana gapirib ko'raman. Keyin shunaqa qilib 3 metr, 2 metr, 1 metr qilib tekshirib ko'ramiz. Bo'ladimi?
1: Bo'ladi, bo'pti.
3: Davay, bor, tur shu yerda. Ozoda, bugun nima ovqat qilding? Eshitmayapti. Beriroq kel. Ozosh, nima ovqat qilding deyapman. Shunchalik ham quloq og'ir bo'ladimi? Ozosh, nima ovqat qilding deyapman bugun? Qulog'i og'ir. Nima ovqat qilding deyapman? Men senga gapiryapman, Ozosh. Garaymisan?
1: Vostaka, voy 5 martadan beri osh, osh, osh, osh, osh deb yotibman. O'zingiz eshitmayapsiz-ku.

0: Hikmet izlep.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanani muammolaring hal bo'lib ketdimi?
1: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar. Oshdan olinglar.
3: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
1: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
3: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
1: To'g'ri-da, ma'min kinsini o'chiksan hali ham.
3: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
1: Xo'sh, keyinchi?
3: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
1: Alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
3: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
4: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Kamina Bobur Bobom rod bilaman. Ko'pincha mendan siz sevgi haqida yoki hayot haqida she'rlar yaratasiz. Ular arsasa shunaqa dardli qo'shiqlar yaratiladi. Hech hayotda hazillamo misralar ham bitganmiz deb so'rashadi. Hayron qolaman. Bu kayfiyatga bog'liq bo'ladi. Hozir to'rt qator e'tiborlar uchun aytamiz. Ayol zoti mo'jiza tilsim, qovurg'adan yaralgani chin, to'rlamoq, tuzatmoq bekor, uni faqat silamoq mumkin. Hayotda har bir narsani o'zini dushmani, o'zini kushandasi bo'lar ekan. Menga rahmatli buvim bir voqeani aytib beruvdilar. Men uni she'rga soluvdim. Donni tashlaydi sichqon, sichqonni ovlar mushuk, mushukni aylab sarson, kun bermas unga kuchuk. It ham qoladi besas, uchatsa gar bo'rini. Ammo bo'rini yo'lbars quritadi sho'rini. Yo'lbarsni yengadi sher, arsonni esa ajdar. Ajdarni qulatar er qo'lidagi tig' xanjar. Marshlib yo po'stlarin toshga o'yar otini, lek erkakni do'stlari uyda yeydi xotini.
3: Hangoma ustalari.
4: Ayva. Shayba. Kelik parib bormisiz?
5: Qalaysiz asal?
4: Kechiras. Bormisiz pari?
5: Rahmat.
4: Sizga atab gullar olib keldim pari bayramingiz bilan.
5: Rahmat. Voy, sotoko zakamdi qizora kan kechqurun ochilar ekan. Hidini qarang.
4: Hidi ham bor ekanmi?
5: Odamni o'ldiradi-yu.
4: Hidi bo'lish kerak. Of, firmamizni oldidan tovolovdim. Pari?
5: Labbay.
4: Xafa bo'lmang, o'ma. Ko'zimda o't chaqnatdingiz, biroq ochilib kelibsiz, biroq ochilib kelibsiz, ey!
5: To'g'ri.
4: Xuddi gullagan uy tuzumidek bo'lib qolibsiz, ey!
5: To'g'ri.
4: Bilib turibman, buni hammasi men uchun shunaqa ochilib kelgansiz-da?
5: Yo'q, menga qarab turgan erkaklar uchun ochildim.
4: Pari?
5: Hmm?
4: Men ham jala, shuncha erkakni ichida ko'zingiz menga tushib qolsa, bir qaragandayoq o'changizda urib qolay deb bo'lakcha bo'lib kelganman bugun.
5: Sizga gap yo'q, erkak.
4: Gap bo'lishi mumkin emas, mujik.
5: Voy o'lay!
4: Ha, pari?
5: Nima bola bo'lib keldingiz?
4: Birato'la blatnoy kiyinib keldik-da.
5: Hali to'yimiz bo'lgan yo'q, tursida kelibsizmi? Sharmanda?
4: Odamni unaqa deb bilib-bilmay gapirib hijolatga qo'yma. Buni o'zini nomi bor tursik deyilmaydi.
5: Qanday?
4: Shortik deyilarkan.
5: Ha, nomi o'tsin.
4: Mayli, nomi o'tsa o'chsin. Rangi o'chmasa bo'ldi-da.
3: Hangoma ustalari.

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икки дугона.
3: Назо, асыз оды?
2: Икки дугона.
4: Voy nazo, mahallelida qaysidir qo'shningiz o'ldimi?
3: Ha, ana Mahmud amaki bor edi-ku, o'zi ham rasa kichkina odamchi.
4: Ha, bo'ldi, tanidim. Ana deb sifat odammi?
3: Ha, o'shalar qazo qildilar. Bechora xotinlariga qiyin bo'ldi.
4: Farzandlar bormi o'zi nazo?
3: Yo'q, faqat er-xotin turishardi. Salkam 30 yil farzandsiz birga yashashgan bo'lsa-yamchi, rasa baxtli oila edi-de. Bechora xotini hech yig'lashdan qolmayapti.
4: Salkam 30 yil birga yashashgan bo'lsa, albatta yig'laydi-de. Taqdir ekan, shunaqa bo'pti-de.
3: Taqdir deysan-u, eri bilan 30 yil yashagan bo'lsa-chi, endi butun umr erini ko'mish bilan o'tadi-de.
4: Qanaqasiga?
3: O'zi o'ylagan, shunda qatta odamga go'rkovlashi o'zi bo'ladimi?
4: Ha, to'g'ri aytasan. Lekin go'rkovlar bor, yordam berib yuborishar.
3: O'rtoq, hozircha hamma ishlar bilsin, tanish bilish bilan tez hal bo'ladi, to'g'rimi?
4: Ha, to'g'ri. Nima, qo'shningizlar go'rkov tanimaydimi?
3: Taniydi. Shu hammachi tanish bilishiga ishongan. Nimagadir go'rkovlar tanishlarga yordam bermaydi-de.
4: Nimaga endi?
3: Chunki agarda san go'rkov dushmani bo'lsang, bir soatga qolmay o'lgan odamingni qo'shib, o'zingni ham ko'mib qo'ya qoladi. Tushundingmi?
2: 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
4: Barchasi

0: Ulfatlar ruhiy kasalliklar shifoxonasidan.
1: Men Napoleon bo'laman. Napoleon.
0: Biz jangchi.
1: Qizillar kelyapti, qizillar.
0: Yot.
2: Ana hindular.
1: Qot, hindular. O'rtoqlar, bugun barcha mehmonlarni jamlab, o'rtoq jinnilar, jangga otlanamiz. Jangga.
2: Kim jinni?
1: Qurolingdan.
2: Kim jinni? Men jinni emasman, men askarlarman men.
1: Kelinglar, kelinglar, baliq tutamiz, baliq.
0: Baliq, baliq.
1: Anaqa, to'g'rani olib kel. Susol, susol. Ana.
2: Cho'milinglar.
1: Yo'q, to'xtab tur. Baliq tutamiz birinchi.
0: Qochinglar, ey. Qochinglar.
1: Nima bu? Qochinglar. Tepaga chiqib olib fizkultura qilyapti bu.
0: Tepadan kalla tashlamoqchi.
1: Mana stakonga. Menga qara. Bo'lmasa-chi, mana stakondagi suvni to'kib tashla yarimini. Shu tepadan kalla tashaganda boshi paq etib yerga tegadi.
0: Chinnimisan? To'la turursan.
1: Nimaga?
0: Suzishni bilmaydi. Cho'kib o'ladi.

0: hangama ustalari.
1: Uyga kirib, bekirib, televizorim qo'ysam, televizorim yana ko'rsatmayapti. Hamma yog'ini ochdim, simini ushamadim. Simini ushamasdan hamma yog'ini ochib, joy-joyiga qo'yib qo'ydim, ekranni teskari qo'yib qo'yibman-da. Oyog'i osmonda chiqdi, diktor. Cho'ntagida tangalar ham to'kilyapti. Assalomu alaykum deyishtoniga, "Xayr, choy-poy qilmaymizmi?" deydi. Konsert bo'lyapti. Teskari aytyapti. "Shirin bola, shakari bola, toy bola" demayapti-da. "G'arib bola, g'arib bola." Uxlab yotsa ishtonlari hol bola. Yomon ko'rar ammasi yu xolasi. Deyishadi juvon maydi bolasi. To'ylariga pitam so'ymas tog'asi. O'zbekiston televiziyasi tugagandan keyin bir qo'shiq bo'lardi. Esinglarda bormi? Kumush opa Razzoqov aytardi. Quyosh ufqqa qo'yar ekan bosh. Tilaganim sizlarga yakka, ko'zlaringizda ko'rmay zarra yosh, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Teskari aytyapti-da. Quyosh ufqqa qo'yar ekan bosh. Boshingizga tushsin har sang tosh. Ko'zlaringizda ko'rib duv-du yosh, oqshomingiz dahshatli bo'lsin. Tushingizga bo'jilar kirsin. Haqiqatda bo'jilar to'g'risida keyin ujus kino bo'lyapti. Ujus qarang, tog'butlar ochilyapti. Ichidan ujus bo'jilar chiqyapti.
2: Bitasi o'tib ketyapti.
1: Yarim kechasi ikkida nima bor qabriston? Ujus? Ujus! Qoch, qol! Ujus keldi! Qochinglar! Hech kim qolmabdi. Mahallada hech kim yo'q. Bittasi qolgan o'zimizga o'xshagan. Ujus kelyapti bu. Kelyapsa ujusni o'zidan so'rab. Aka, ujus qani? Ha, qani ujus? Men ujusman. Nima bo'lib ujus bo'lsa? Ahvolingni qarab betingni yuvasang olasan. Qo'qtuvarding-a ujus o'mayla. Ujus olding ochilib ketdi. Yop, shamollaysan. Kel o'zim tugmalaringni qadab qo'yaman. Qara qornlaring ochilib ketdi. Ujus jon. Ujus achchig'i kelib. Nimaga mendan qo'rqmayapsan? Nimaga men sendan qo'rqishim kerak? Xotinimdan qo'rqmayman, sendan qo'rqaman. Ujus achchiq kelib, "Men seni yeyman" debdi.
2: "Men seni yeyman!"
1: desa beni yema. "Men senga yegani boshqa narsa beraman" deb bir narsa bersa, ujus olib yebdi. "Achchiq!" desa. "Paypa bo'ladi, shirin bo'lami?"
3: Hangoma ustalari.

0: faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirni komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarini ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan, xolos.
1: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
2: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
1: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

0: podcast radyosu.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Ne zo, ertelapsan budilnik te turasan mı yoki?
3: Nima yoki?
2: Yo, o'zing ertalab nimadan turasan devomandi?
3: Budilnikda turaman sanch.
2: Mamma, manichi xorozim uyg'otadi.
3: Qanaq qilib?
2: Shundoq bitta oyog'ini ko'tarib.
3: Nega endi bitta oyog'ini ko'tarib?
2: Nima bilmaysanmi, xorozlar har doim ertalab bitta oyog'ini ko'tarib turadi-ku?
3: Yo, bilmasdim. Sen bilmaysanmi nimaga unaqa turishar ekan?
2: Bilaman, chunki ikkala oyog'ini ham ko'tarsa yiqilib tushadi-ku. Nazo, nima shunga ham aqling yetmaydimi?
3: Qanaqa aql? Buni bilardim. Faqat yana boshqa qanaqadir sirsinoq bormikin deb o'ylanmandi. O'zi sandan qachon aqlli fikr chiqqani? Baribir chiqmasa ham kerak.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida. Bu ham o'tib ketadi.
4: Bu ham o'tib ketadi
3: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

0: Upaka, bu narsa sen rasa hayron qolasizlar. Shunaqangi chiroyli, ketib olgan. Shunaqa chiroyli egizak qizlar o'rib oldimi?
1: Yo'q, qoyil.
0: Qani,
1: chiroylimi?
0: Shunaqa chiroyli endi bir tomchi suvdi.
2: Ularni qana qilib bir-biridan ajratasan?
0: Xollariga qarab.
2: Qayoqda xoli bor?
0: Anaqa, malla sochini o'ng qo'lida xoli bor. Hali qora sochini chap qo'lida xoli bor. Ulfat bu firmanga eshigin tagida kasr izlayapmiz o'z bo'lsam.
1: Qidiryapmiz, izlayapmiz.
0: Bir hafta oldin kasr oluvdi shekilli.
1: O'shani qidiryapmiz.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Baxtiyor Zaripovning qo'shnisi G'ayratjon Ahmedov bo'laman. Uning ustiga juda ham chiroyliman. Yoshlikda rosa chiroyli bola bo'lganman. Bir ko'rgan odam bo'g'ib o'ldirib qo'ysam shu bolani. Qo'shnilar yomon ko'rardi, meni ko'rsa yuragini shovurardi. Ay, itdan bo'g'on.
3: Itdan bo'g'on deb sizdan bo'lmaganman, bo'ptimi?
2: Qodaringa lanat, biz bilan qana qilib gaplashasan? Biz bilan o'ylanib gaplash. Biz palonchi pistonchilardan bo'lamiz.
3: Biz dalablardan bo'lamiz.
2: Kelyapti bir kun o'sha qo'shnimiz, oppoq kostyum, oppoq shim kiyib olgan. Oppoq kostyum, oppoq shim, oppoq kostyum, oppoq shim, oppoq daraxt orqasida turibman, hali bangalo bor Xitoydiki. Yo'q, tayyor turibmanda, kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim, oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqin kelib qotibdi. Kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim, oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqiniga borgandan bang! Getdi, quvlab ketdi meni. Oppoq kostyum, sap sariq shimda. Qaygacha quvlab ketganini bilsa ham bo'ladi, izi ham sariq edi. Endi o'tib ketgan narsalar. Endi katta bola bo'ldik, uylandik. Endi erkak kishini boshda bordi narsa uylanish bilan ham qilamiz. Nimaga unaqa deyapti desanglar, bir kuni xotinim bilan yo'lda ketyapsam, yo'lda sim yotgan ekanda sim. Xotinim aytdi, "Hay dadasi, ana simni olib bering" dedi. Yerda yotgan simni olib berdi. Men xotinjon desam, "Endi tashavaroring" dedi. "Ey, olib ber" deding, "olib berdim." Nimaga tashavaror deyapsan desam, "Men qiziqdimda unda tok bormi-ki, yo'qmi-ki" dedi. Yangi ro'zg'orimiz, hamma yog'imiz bor. Hamma yo'g'imiz to'yonalarni ko'rsangiz, endi stenka boshqa ispanli ham yo'q bor. Televizor topa olmayman to'yonaning ichida. Magazinga bordim, televizor olgani. Televizor necha pul desam, 200 ming so'm. Uu! Olaman deb cho'ntagimdan hamma pulimni chiqarib sanasam, 200 ming so'm yetmayapti. Haligi televizorni olib keldim, qarzga so'rab, "O'rtaq, 200 ming so'm berib tur, bir haftadan keyin qaytarib beraman" dedi. Bo'pti-da, 200 ming so'm berdi. Men bir haftadan keyin olib borib, tiyin-tiyinigacha kechib yubordim. Haligi televizorni uyga olib kelib qo'ysam, televizor ko'rsatmayapti-da, qop qorong'i turibdi. Men o'ylabmanki, ko'rsatyapti-yu, bitta neger qorong'ida ko'mir tashiyapti shekilli. Yo'q, ko'rsatmayapti. Orqasini ochdim. U yerni ushasam ko'rsatmaydi, bu yerni ushasam ko'rsatmaydi. Biz simi chiqib turgan ekan. Simini ushasam keyin ko'rsatdi-da, enam. 220 volt tok urgan. Yaxshi ham xotinim kirib qoldi. Nima unaqa qilib turibsiz, harflarga o'xshab? Tok uryapti. "Meni o'chir! O'chir!" desam bo'pti deb chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Qorong'ida katta xolamni ham ko'ryapman. Tok uryapti, kichkina qizim kirib, "Dada, sinikkas olib berasiz, ha, tok uryapti." "Yo'q!" deb boshiga tars urib shoshilib yana simni tushiribman. Bang! Deb ko'tarilib, bir yerga tupa tushmadim. Chunki devorga yopishib qoldim. Qancha vaqt o'tdi bilmayman, ko'zimni sekin ochib qarasam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. "Yong'ir bo'lib yog'armikin mo'minim? Quyosh bo'lib chiqarimikin mo'minim? Mo'minim yolg'ondan yig'layapti, ko'zida nam yo'q. Nimcha ovozing xunuk. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deb o'ylaydi?" desam, "Qo'shnilar eshitsin deb yig'layapti. Men qolsa baribir" deydi. "Voy. Men o'lib qolsam yig'lamaysan" desam, "Bilasiz, arzimagan narsaga meni yig'lagim kelmaydi."
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk yap.
1: Yaş, aile.
4: Ay ay ay. Ozoda, asalim chuti bugun ochilib ketibsanmi?
2: Yo'g'e, unaqa emasdir.
4: Yo'q, rostdan to'g'risi.
2: Bugun ish qilib hamma menga shunaqa deyapti.
4: Nima? Unda ularni ham ko'zlari ko'r ekan. Endi aytaman-da, ularni ham ko'zlari endi ochilibdi-da.
2: Voy, ostaki anov kishini qaray menga qarashini.
4: Yo'q, senga qarayotgani yo'q. Qarayotganliging sabab seni konduktor deb o'ylayapti shekilli.
2: Nimaga?
4: Ozoda, senga hech kim qaramaydi. Qarashi mumkin ahmoq bo'lsa qaraydi.
2: Emayman. O'zi menga sevib uylanganmisiz yoki boshqa niyatda uylanganmisiz?
4: Ahmoqligim oqibatida uylanganman.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choporlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q" debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarishsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganimish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Shular, nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bu. Sana ber 5 narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Men bilamanmi yo'qmi? Sana so'rayman men. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi. Ikkinchisi haligi qovoq. To'g'ri, qovoq. Uchinchisi qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi endi, domla. Hello-da? Nima o'shani u? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi esa. Ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Men bilaman, men sendan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla. Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Men sendan so'rayapman, nima desa. Rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi anavi qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilarkansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana. Rost ekan, 2 skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5. Desa bolam, unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa, taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslar berchi desa, bolam, asoslasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunlar singan. Qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayoldiki kishi desa, ayoldiki domla aniq-ku. Qayerdan bilding, nimasi aniq desa. Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, ertaga qanaqa kun bilasanmi?
1: Payshanba.
3: Oho, ertaga payshanba ekan-da, oshiqlar ekansiz-da, a?
1: Ha, lekin bugun lag'mon qilaman.
3: Obbo, lag'mon yeb bir-birimizga lag'mon osib o'tirar ekanmiz-da, a?
1: Ya, bu siz yaxshi o'tirib turing-man, hozir ovqat harakatini qiling.
3: Bor, bor, bor, yaxshilab qiling, xo'p.
1: Ha.
3: Mushukcham, asalim, asalim, qayodasan? Qayoda?
1: Oshxonadaman.
3: San emas. Tentemsan? Mushugimni ziqidiraman. Ko'rmadingmi?

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
0: İkinci Corner.
2: Voy qaniydi, bir kosa qo'y go'shtli sho'rva bo'lsa-da, mazza qilib ichib olardim.
3: Ha, mana senga kosa.
2: Voy, nima qilaman? Kosa nimaga kosa ko'tarib chiqding?
3: Agar hozirga aytgan sho'rvingni qilsang, menga ham chiqarib borasan.
2: Uf, bu tuyi qo'shnilar dastidan xayolam surib bo'lmaydi. Darro qayodan eshitib chiqdingsan?
3: O'zing hozir aytgin-u, shunga baribir bitta o'zing ichmasang kerak dedim-da.
2: Ha, bilasanmi, shu kosani oldiga oshxonadan anu kosani qo'shib olasan.
3: Nima bo'ladi? Nima qilaman ikkita bo'sh kosani?
2: Shunaqa sho'rva qilsanglar, menga ham olib chiqarsan.
3: Yo'q.
2: Nima yo'q?
3: Biz sen orzu qilgan sho'rvani qila olmaymiz.
2: Nimaga qila olmaysizlar?
3: Chunki uni sen orzu qilgansan-ku. Uni mazasini faqat sen bilasan. Shuning uchun ikkala kosani o'zingda qovursan. Qachon pishirsang, o'shanda menga ham olib chiqarsan.
0: 2 dugon.

0: satrda.
1: Erkaklar ayollarga nisbatan yaxshiroq yashashadi. Birinchidan, ular kechroq uylanishadi. Ikkinchidan, vaqtliroq o'lishadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan totib ko'rmaydi.
5: Totib ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi.
6: Chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda vaqt o'tib ketdi, tezroq kiyingin.
1: Voy, mana hozir chiqyapman, hamcha shoshiraverasiz. Tug'ilgan kunga ham shunaqa tez-tez tayyorgarlik qiladimi? Sekin tayyorgarlik qiladi.
3: Ozoda sening tug'ilgan kun qilishni bir oy oldin aytgansanga. Bir oydan beri nima qilding?
1: Bo'pti, hadeb dag'dag'a qilavermang.
3: Ozosh, o'zingmisan?
1: Qalay, pardozim yoqdimi?
3: Men pardozingni nazarda tutayotganim yo'q, kipriklaringni gapiraman.
1: Voy, nima balo, yoqmadimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
1: Qarindoshlaringizga yoqsa bo'ldi de.
3: Agar borganimizda qarindoshlar uyga kirgizsa, shuni o'zi ham qotdi gap.
1: Mani ko'rib albatta kirgizishadi.
3: Ha, kirgizishadi, to'shni kirgizishadi. Faqat 1-2 kilo shpakulovgina olib tashlashadi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib pisa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: Caz Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Muzaffer aka,
2: nima?
1: Shorvani tuzini ko'rdingizmi?
2: O'zing sabzini mazasini ko'rdingmi?
1: Oy, Muzaffer aka, menga qarang, nima uchun nuqul savolga savol qilib javob qaytarasiz?
2: Sen nima deb o'ylaysan, qalim?
1: Uf.
2: Mayli. Mayli, qara, uni buni qo'y. Men bilasanmi, mushlashganimda boru. Hech narsadan qo'rqmayman. Bilasanmi?
1: Mana,
2: menga farqi yo'q. Bir kishi bo'ladimi, 100 kishi bo'ladimi?
1: Yo'q, ey, qanaqasiga?
2: Shunaqasiga. Baribir qochib ketaman men.

0: Radio Marchiaz.
1: Yuguraman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunday ekan, men ham bir she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Go'dakdan so'rdilar: "Murodingni ayt, olam to'la qo'g'irchoq bo'lsa." Mana shu she'rga kichkinagina parodiya yozgandim, hozir shuni o'qib beraman. Ashula qilib aytib beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, zalda hech kim qolmaydi. Shuning uchun she'rni aytib berib qolaman. Bolalardan so'rdilar: "Murodingni ayt, biz katta bo'lguncha qayta qurib bo'lissa." Kelindan so'rdilar: "Murodingni ayt, magazinlarda mebellar tursa." Kiyovdan so'rdilar: "Murodingni ayt, qizlarimizni sochlari uzun bo'lsa." Shafyordan so'rdilar: "Murodingni ayt, Toshkentimiz yo'llari tekist bo'lsa." Shakarqanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, talon bizga begona bo'lsa." Donishmanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, o'zbek xalqimni mehri oqibati yo'qolmasa." Orol dengizidan so'rdilar: "Murodingni ayt, quruq va'da yo'q bo'lsa, bag'rim suvga to'lsa." Shukrullodan so'rdilar, ya'ni mendan: "Murodingni ayt, chehrangizdan kulgu arimasa, shu davramizda bir qarsak bo'lsa."
3: Odam dublanganini qarang-a. Qani endi bizning ham sizamizga ham shunchalik ko'p odam to'plansa. Sizlarni ham jon-jonib qolardim, maza qilardim. Afsus, hali vaqtim yo'q. Ha-ha, vaqtim yo'q. Rimoqchani qidirishim kerak. Jezimonani borib boqishim kerak. Yo'q do'stim, jezimoni qayerda? Axlas, bo'lmoqchiman, unda men bilmadim. Baribir topaman. Jezimonni, jezimonni. Bugun hamon ustidan yozadigan yozuvchi ketayotgan ekan, Nasriddinni ishorab qopti. Na bu shey hangiraydi. Aka, bu isha bo'lsa bu hangiratdi. Etib qo'ygan shey ikkinchi hangiramas. Aka, men isha tilini bilmasam, qanaqadir hayvon bo'lsa bu hangiratdi. Aka, javobdi, hangiramagin, demayman. Ikkinchi hangiragan ko'rsam, yozib qo'yishing to'g'rilab qo'yaman. Kechirasiz, aka. Isha, ishani ko'rgandaki, xabarkanda endi deyapishqir.
4: Hangoma ustalari.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: videosu de.
1: İki Gona.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Ode.
1: İki Gona.
2: Vay Nazo, bu da doktor bom doktor topsa bo'ladi mı?
3: Nima, uyob yo'g'i yorvatdimi?
2: Yo'q, chiqadim, yorvatgani yo'q.
3: A unda avtobusda doktorni nima qilmoqchisan?
2: Men biz konvertda tomo og'irg'i kasali 6 ta harfdan iborat debdi. Shuni so'ramoqchi edim-da.
3: Qo'y shu konvertingni. Aslizoda, eshitdingmi?
2: Nimani?
3: Bu yilchi Xitoyda gripp tarqalganmish. Shundan qo'rqib ketyapman-da. Endi nima qilamiz?
2: Nima, shundan qo'rqyapsanmi?
3: Nima, sen qo'rqmayapsanmi?
2: Yo'q, qo'rqma Nazo, baribir Xitoylarning grippi sifatsiz bo'ladi. Shuning uchun ham hech ham xavotir olmagin. Nima bo'lsa ham tez o'tib ketadi.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
1: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Эй, айланай! Санат, сахнаны аркасыдаги хаят, ундан да гузал. Талисафетни хатынлары, ана шу кино аркалы бутун дуньяга машгур боп кетти. Талисафетни хатынлары ямон гапчы айланай. Төртте гапчы хатын мени йогымдан пайдаланып, бизни уйга баштырып кирипти. Бизни хатынды чакырган.
4: Ханифа бону, буён келин. Хаммани хатыны хатыны, сиз өтүнме? Сиз бу йорогына дуньяга факат тугуш үчүн келгенме? Тугдыңгыз, тугдыңгыз ва яна тугдыңгыз. Ana, yaxshi ko'rgan erlar xotinini maskovga olib boribdi. Undan ham yaxshi ko'rgan erlar xotinchasini qo'lchasidan ushlab Qara dengizga olib borib, kiyim boshi bilan birga cho'mintirib, cho'mintirib kelibdi. Yurakdan yaxshi ko'rgan erlar bir qadamgina yaqin deb xotinchasini shundaygina Sirdaryoga olib borib, oqizib qaytibdi. Siz bu yorug'gina dunyoga kelib, kun ko'rmay o'lib ketasizmi?
3: Qarang, odam zotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylanishlardan. Umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan. Ayol kishini uncha-munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida. Ayollarimiz hamma narsaga chidaydi. Ayol kishini agar jahli chiqsa, oldiga tanka bilan kelsang, bir urib tankani ham ag'daradi. Ha, rostdan, men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib bel ustiga tushar ekan, ko'z borib bir nuqtaga taqaladi.
5: Ana shunaqa holat paydo bo'ladi ana.
3: Shu holatni ko'rgan erkaklar uyiga kirmang. Qo'ni qo'shindan boshpara so'rang, bir kechqurunga o'lib qolmaysiz. Bizi xotinim shundoq holatga kirib, orqa hovli deymiz. Orqa hovlamizda bedapoyalarimiz bor. Shundoq chiqib, o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi.
5: Kelib, shu erkak kinaga tegdimmi? Shunga tekkandan ko'ra, qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi?
3: Deb tursa qarang, aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib, bizni bedapoyamizdan bedani yeb-yeb boshini ko'tarib qarasa,
5: yangasi mana shunday qilib turibdi.
3: Yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi. Kelinoyjon adashib qildim, kechiring meni.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bir yoshga to'lganingizda nima sovg'a olganingiz esingizdami?
3: Esimda. Menimcha shu so'rg'ich bo'lsa kerak.
2: Aman bo'lsam eslolmayman.
3: Ozoda, u bu joyga ketyapsanmi?
2: Ha, anaqa bugun Xolida opa borlar-yu, o'shalarning qizlarini to'yi.
3: Shunga ertalabdan beri o'zingizga aro berayotgan ekansiz-da, pari. Ha, axiri qizlariga erta bilibdi-da.
2: Voy, nima deganingiz?
3: Endi aytaman-da, qizlari bo'yi past, kelishgan, semiz, qop-qora, bo'yi past bo'lsa ham unga mos razmer topilibdi-da.
2: Ha, topilibdi. Bugun to'yi.
3: Ha.
2: To'yga boraman deb bugun hamma ishlarni qilib qo'ydim. Vostaki, siz mazza qilib o'tiring, xo'pmi?
3: Yaxshi. Voy, ozosh, nima qilsan?
2: Sochimni nachos qilaman, shishib turish uchun.
3: Shishib turganga o'xshamayapti. Ko'proq boru, to'kib olganga o'xshaydi, ozosh.
2: Nima?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. O'qituvchi dars qilmagan o'quvchilariga. Kim uyda dars qilishga erinsa, ularga uyga boshqa vazifa beraman. Xohlaganlar bo'lsa, qo'lni ko'tarsin. Hamma qo'lini ko'tardi. Ya Sardor, nimaga qo'lingni ko'tarmading? Qo'l ko'tarishga erindim, ustoz.

0: podcast radio star.
1: İki gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
4: Voy na Zoanam chiroyli material olding?
3: Qalay yoqdimi? Zora yaltirashini qaragin.
4: Ha, rostdan ham, rosa chiroyli ekan. Nima qilasan bu materialni?
3: Amakimni qizini to'yiga ko'ylak tiktirmoqchi edim.
4: Iya, bu material ko'ylak tiktirishingga kamlik qiladi, ko'rtop.
3: Mayli, borcha tiktiraman-da.
4: O'zi nima ekan olding? Qaragin, 1.5 metr, hech bo'lmaganda 3 metr olishing kerak edi-ku.
3: Nima qilay, bozorga borib shu materialni sotayotgan xotinga, "Xola, materialingiz necha pul desam, metri 12 ming dedi." Keyman, "Voy, vona muncha sal kamaytirib bering, men 3 metr olishim kerak desam, mayli, unda sizga 3 metr emas, 1.5 metr beraman." O'shanda 18 ming bo'ladi dedilar. Keyin olurdim.
4: Tente, sen material emas, narxini kamaytiring, demadingmi, Nazo?
3: Dedim, lekin buni iloji yo'q deyishdi, de sotuvchilar.
4: Keyin nima qilding?
3: Nima qilardim, majbur bo'ldim materialni kamaytirib olishga. Shu?
4: Boplapsan-ku, yashavor Vasiliy, sen de o'rto.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Menim konfet senga.
4: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
6: Senga ilinadilar-da.
4: Ilinadilar degan nima o'zi?
6: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
4: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
6: Albatta. Bobog'a shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
4: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
7: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avata bola yo'l bo'lsin.
6: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib keraylik.
7: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
6: Ey, rahmat uka, baraka toping.
4: Ada, baraka toping degan nima u?
8: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.

0: час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ey aylanay, san'at sahnaning orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetning xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. 15 ta tug'di. Bitta o'zi tug'di shuni. Hech kim yordam bergan yo'q. Qandan boshqa. Masha, qishdan bahorga chiqsak bitta bachadan yordam. Voy aylanay sizlardan. Yomon sher hosil chiqdi bu. Ishonmaysizlar ey. Hozir mana shu yonidan o'tib ketishga ham qo'rqamanda bir baloni boshlab qo'ymasdan. Voy o'zim aylanay. Qaynanamga tortdi u.
3: Qaynanamga tortdi o'zim aylanay sizlardan. O'zim aylanay. Bu yana aylanib ketdi bu. Aylanib ketay. Aylanib ketay. Qaynanamga tortdi.
2: Qaynanam ham 29 deganda bir to'xtab keyin tanishib ketgan ekanda. 15 ta bola bizda. 15 ta bola. O'ylab ko'ring. Rostdan. Men aldab nima qilaman men? Bosh kechqurun soat 3 ta to'ydan keldim kechagina. Qarasam hammasi qishayib-pishayib bittasi mashinada tashlagan, bittasi mundoq tashlagan, bittasi ma'g'aya. Qo'rqib ketasan ko'rib. Kun bo'yi xuddi butun O'zbekistonning ishini shular qilgani qolgan hamma yotgan. Rostdan. Hey, men qoyil qolaman hozirgi bolalarga. Mana shundoq qilib o'tyapman. Sekin, mana shundoq. Sekin. O'tyatsam,
3: bemalol qo'rqmang, qo'rqmang deydi.
2: Qo'rqqanimdan oyog'im oldim, butta ham. Uxlamovdingmisan?
3: Desam yo'q deydi. Og'zingga ha. Endi siz ishoning deb hurmatingizni qilib yotdim deydi.
2: Hey, hozirgi zamonning bolalari bilan o'ynashma.
3: O sen uxlamaysanmi sen? Sen yo uxlamayman deydi. Nega desam men seni tinchitib keyin uxlayman deydi.
2: Ey, bizni xotin aytdi. Ana dadasi dedi. Metroni ko'rib qoldi aylanay. Chiyur dedim xotin ko'zing ochiq ketmasin. Shundoq metroni oldiga kelganda bechoragina ovoz chiqardi. Bismillahir rahmanir rahim dedim. Rasa soqingan ekanda deb turib, ey, xotinni qo'lidan ushlab ichkari kirib ketib, bunda qarasam, oyog'ida hech narsa yo'q. Shu paytgacha hech kim bilmadi-da bizni Toshkentlik deb o'ylashdi, mana qanaqa yuraverdik.
3: Ana u qani u desam, i, tashqarida qoldi deydi.
2: Nega tashqarida qoldirasan desam,
3: men bir kattakonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Hayotda doim bahonaga o'rin bor.

0: hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi. Baxtli bo'l. Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida, meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil. Shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tegmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: Kema halokatga uchradi. Unda faqat er va xotin qoldi. Ular o'zaro suhbatlashyapti.
1: Voy xudoim, bundan ham dahshatli narsa ro'y berishi mumkinmi?
2: Mumkin. Sal bo'lmasa shu kemada qaytishga ham chipta olmoqchi edim.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bu. Nega yulduz degan narsa bu? Nega yulduz bu? Yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz bu? Qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misol uchun Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo'q bo'lsa palonchi-palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, o'sha rangli rasmda banner degan narsa shaharda o'rtalarda turadi, haligi xopis qasm shimlarini kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversa sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana chishlalar tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, qudsizga temirilib turganda, qudib qachon konsert desa, ko'rmaysan, pastga yozilgan-ku mana. Chishlalar deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlar ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Manam ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun Ozod show bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. O yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi. Ovqatlanadigan oshxona kafe qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonaslam yo'm qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi? Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqan. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbek ekan kasallari borar ekan u yerga. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbek ekan kasallar, "Assalomu alaykum." "Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan benom guruhini eshitmanda, undan keyin yana tasini eshitib 2-3ta yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu diskdan 2 kechqurun yotishdan oldin 3 marta mana bu diskni eshitib o'tasiz, ertalab och qoring 2 marta eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. U ham mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotgan emish, qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ozodbek materialingiz bormi?" desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu yaldir-yildir" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizadaqa ayollarga necha metrdan chiqyapti?" desa, haligi sotuvchi ham, "Sizadaqa ayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa. "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rasshiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
3: Hangoma ustalari.

0: مرکز رادیو صدا
1: ایک دوگانه
2: من زوار اسزاده
3: Orta ani yangi kelgan lobar degan qiz namuncha o'qishda kam ko'rinmoqda.
4: Yaradagi uyidan chiqolmayotgan ekan.
3: Qanaqasiga chiqolmaydi.
4: Kecha telefon qilganimda uy egasi agar ijara pulini to'lamasang uydan chiqarmayman degan ekan. Maza qilib uyda uxlab yotgan ekan. Zo'rat.
3: Zo'rku. Qani endi mana uyda ijarada tursam de, pul to'lamasdan maza qilib uyda o'tirardim de.
4: O'zi shusizam bir kun darsga kelsang, bir oy uyindasan o'rta. Undan tashqari zachyot boshlansa kim baho oladi?
3: Sen borsan ko'rtam mana nima g'amim bor?
4: Nima man senga o'zingcha mani aqlli deb o'ylayapsan shekilli?
3: Pichamda senda bor aqlchi, menda ham bor. Prosta endi zachyot paytida aqldan ko'ra seni qo'lingda ko'proq pul bo'ladi-da. O'shaning uchun e'tibor qildim.
4: Xo'sh, yana-chi?
3: Yanami? Endi domlaga so'raganda soqqani to'lavorasan-da. Shu?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Bolam, choyingni ichdingmi?
4: Oyi, ishga kech ketdim, keyinroq.
3: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
5: Alo, opa, yaxshimisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
6: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
7: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erkak qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
8: Mana ona qizim qani, qana-qana adasiga kesinchi. O'zim masalan, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
9: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kinolentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

0: bo'pti aka, o'rta shu desa mazam yo'q.
1: Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi?
0: Shu desa o'rta yo'q, talqinayapti. Menga vabshe dorilar yordam bermayapti.
1: Ye, men bitta dorini bilaman. U to'chni yordam beradi.
0: Rostini? Qani berchi?
1: Ey, men hozir beraman desanga, atichay otdek bo'lib ketasan.
0: Bo'pti, tez ber o'rta o'sha doringni.
1: Men o'sha otdek bo'lib ketasan hali o'rtog'im.
0: Rahmat shum. Dorin to'chni menga yordam beradi. Ichganimdan keyin yo'talmaymanmi?
1: Dorni ichgandan keyin yo'talasanmi yo'qmi bilmadim-u, lekin to'chni yo'talishga qo'rqib qolasan.
0: Nima?

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, tinchlikmi? Mazi yo'qmi?
1: Yo'q, nimaga? Yaxshimi?
4: Endi odatda telefonda gaplashganingda 2 soat, 3 soatlab gaplashardingda.
1: A, bittasi adashib tushib qopti.
4: Shu adashib tushib qolganiga yarim soat gaplashdingmi, Ozoda?
1: Voy, qiziqsiz, Vostoka. Salom alikki o'ziga qancha vaqt ketadi? Ha, aytgancha Vostoka anaqa beliga rezinka qistirilgan 100 ming so'm pul yo'qotib qo'ymadingizmi?
4: Ha, yo'qotdim. Qani shu pul?
1: Qanaqa pul? O'sha pulni rezinkasini topib oldim-da?
4: Ha.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'zga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'ish tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman debdi. Onalarimiz hamisha baxtimizga sog' va omon bo'lsin. Boringizga shukr azizlar. Siz hayot ekansiz. Bizning hayotimiz doimo porloqdir. Qalblarimiz muhabbatga to'la va biz insonlar doimo sizlar bilan baxtlimiz. Sog' bo'ling.

0: Kral sen geçir.
1: Kuldirgich. Beva xotin yig'lab dodvoy soldi. Bechora Jon, men uni shunday sevar edimki, hatto u bilan go'rga kirishga ham tayyor edim. Erining do'sti. Suzanna, unga rahim qil, hech bo'lmasa go'rda tinch yotsin. Tinch qo'y.

0: Gordon.
1: Nan Zoa. Asıl Zoda. Asıl Zoda, tövbe kıldım. Nege buna kasan? Kiçe rastsa şu adamı orkasta yomonlavat edin. Bugün bosa şu adamı kuklege kotarıp maqtavasana.
2: Yo'q, kecha maqtaganmidim? Bilasanmi, men bitta gapchi ikki marta gapirish yomon ko'raman.
1: O'zicha sizlar oilaviy g'irt aldoqchi ekansizlar.
2: Nima? Biz oilaviy aldoqchi ekanmiz? Nima qildingsan, aldoqchilik qilib?
1: Nima qildingmush? Kecha bizaga maqtab sotgan g'ozilar g'irt bemaz ekan. Uni ustiga qara g'ozilarni o'tkazib sizlar bizaga.
2: Voy, nimaga yomonlaysan? Ishki yeb olib?
1: Bemazana, bemaza dedi-da uni ustiga qari.
2: Nazo, bunisini bilmayman-u, lekin 15 yildan beri parrandalar ko'rgazmasida birinchi mukofot top kelardi.
1: Ha, hali bu ham sizlarning oilaviy aldoqchiligingizga ta'sirida bo'lsa kerakdir-da.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon-shuhratga ham. Faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr-muhabbatimizni aslo darig' tutmaylik.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet, yelim. Hammom o'zi shunaqa joy. Hammani onadan tug'ma qilib qo'yadi. Odam bolasi kiyim bilan ekan. Bu gaplarning ma'nosini Musaxon pochchadan so'rang. U kishini tanimassiz ehtimol. Bo'yi pastgina, qo'llari kaltagina odam. O'zi shu yaqin o'rtadagi raislardan birida bufetchilik qiladi. Qilaman desang, kalta qo'l bilan ham ancha ish qilish mumkin. Kichkinagina bufetchaning orqasidan kalta qo'l bilan bola chaqa boqib, orzu qafas ko'rib, uchastka tiklab, kelin tushirib, qiz chiqarib yuribdi-ku. Bundan ortig'i kimga kerak? Xo'sh, desangiz, Musaxon pochcha yaqinda hammomga tushgan ekan. Yechinib, issiq xonada maza qilib terlabdi-da, sovuq xonaga kirib cho'mila boshlabdi. Bo'y aytdim-ku, qo'llari kalta deb. Kimning qo'li uzun, kimning qo'li kaltaligini bilmoqchi bo'lsangiz, hammomga tushing. Mana, Musaxon pochchaning nimaligi ham bilinib qoldi. Cho'milyapti-ku, orqasiga sovun tegmaydi. Kuragining orasi mag'zaba bo'lib turibdi. U tosni boshga kiyib, xonalarni aylanib chiqdi. Tanish yo'q. Bir o'rta yashar kishi qorboboga o'xshab ko'pikka belanib o'tiribdi.
3: Ayuka, ayuka,
2: dedi Musaxon pochcha.
3: Orqamni ishqalab qo'ysangchi, balaga topchur.
2: U kishi boshdan suv quyib o'rnidan turdi. Musaxon pochcha engashib turdi. U boplab ishqalab qo'ydi. Shundan keyin Musaxon pochcha yana tosni boshga kiyib indamay ketaverdi. Ishqalagan kishi piching qildi.
3: Ay mulla aka, rahmat qani. Har bir to'qqiz pullik narsaga ham rahmat aytaversang, butun tirikchilikni yashirib qo'yib, rahmatdan bo'shamay qolasan. Shunga ham rahmatmi?
2: Musaxon pochcha shundan keyin boshdan 3-4 tos suvni shar-shar to'kdi-yu, kiyingani chiqib ketdi. O'sha kuni u atir sovundek yaltirab, qip-qizil bo'lib, avtobusda rayestga chiqib ketdi-da, bufetni ochdi. Odam yaxshi yuvinsa, toza kiyinsa, tabiati ravshan bo'ladi. Musaxon pochcha bugun bir gapirib o'ng kuladi. Nazarida savdo ham yaxshi ketayotganga o'xshaydi. Xullas, Musaxon pochcha bugun dimog'ida eng kamida 7-8 qo'shiqni xirgoya qilib ishini tamom qildi. Tushgan pullarni sanab, hamyonga urib, kundagi odati bo'yicha kech 6dagi skoriy bilan stansiyaga kelib pul topshirdi. Buxgalter:
3: "Pochcha, yangi xo'jayin bilan tanishib chiqmaysizmi?"
2: deb qoldi.
3: "Tanishamiz, tanishamiz. Quruq qirsak bo'laverarmikin? Bu galga shundoq bo'lib tursin."
2: U shunday deb labida ertalabdan qolgan tabassum bilan direktor kabinetini eshigini ochdi. Ochdi-yu, ostonada na u yoqqa, na bu yoqqa o'tishni bilmay turib qoldi.
3: "Kelavering, kelavering, bemalol," dedi direktor.
2: Musaxon pochcha oldinga yurdi. U tamom o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Bu direktor ertalab hammomda Musaxon pochchaning orqasini ishqalab qo'ygan kishi edi. Direktor ham uni tanidi. Musaxon pochcha qani, nima bo'larkin deb indamay boshini egib turaverdi. Oxiri direktorning o'zidan sado chiqdi.
3: "Siz ham bizning sistemada ishlaysizmi?"
2: "Bu nima degani? Bu sistemaga to'g'ri kelmaysan degan emasmi?"
3: "Ha, endi bola chaqaning nasibasi ekan, qimirlab turibmiz."
2: "Juda soz," dedi direktor salmoqlab. Musaxon pochchaning bo'ladigani bo'lib qoldi. Beixtiyor cho'ntagiga qo'l solib, bufetning kalitini ushladi.
3: "Jon uka, jon uka, buni ahmoqlik qildim. Kechiring, kechiring, meni quvmang. Sizdek odamga shunday itlik qildim. Jazoimni Xudo bersin, ha, Xudo bersin."
2: Direktor hayron bo'ldi.
3: "Siz menga nima gunoh qila qoldingiz? Bugun ertalab hammomda orqamni ishqalab qo'ygandingiz."
2: Direktor kulib yubordi.
3: "O'sha kishi sizmidingiz?
2: Butunlay esimdan chiqib ketgan ekan.
3: Xo'sh, nima qilibdi?"
4: Rahmat aytish esimdan chiqqan ekan. Ataylab shuni aytgani keldi. "Qulluq, qulluq uka, martabangiz bundan ham baland bo'lsin. Endi bizga javobmi?"
2: Direktorning ensasi qotib javob dedi. Musaxon pochcha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. U chiqib ketgandan so'ng direktor kotibani chaqirib, "Bu odam kelsa, ikkinchi oldimga kiritmang," deb tayinladi. Ammo Musaxon pochcha kunora kelib, kotibaning bay-baylashiga qaramay, kabinetga kirar, uzr aytib o'tishni kanda qilmas. Oxiri direktor bezor bo'lib ketdi. Qandoq qilsin? Iloj yo'q, bo'shatdi. Bu toifa odamlardan qochib qutulmasang, boshqa yo'l bilan qutulib bo'larmidi? Yelim-ku, yelim ular.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Yalang'och tovuqlar. Bir fermer vino zavodidan uyiga chiqindi mahsuloti keltirgandi. U sigirlarni semirtirar ekan. Qoplarni hovliga qo'yib, ichkari xonada dam olib o'tirganda, qizi: "Dada, hovliga qarang", dedi hayajon bilan. U ne ko'z bilan ko'rsinki, 20 ta tovuqning hammasi o'lib yotardi. Tovuqlar u keltirgan chiqindidan cho'qlashgan ko'rinadi. Afsus, nadomatlardan so'ng kech bo'lmaganda yostiq uchun ularning patini yuldirdi va yana dam olish uchun uyga kirib ketdi. Birozdan so'ng qizi yana: "Dada, hovliga qarang", dedi. U ne ko'z bilan ko'rsinki, hovli to'la qib yalang'och tovuqlar qag'illagancha bir-birlarini quvlab yurishardi. Ularning kayfi hali tarqamagan edi.

0: Merkez Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Sunnat azlar. Nima bizga Amerika? Hamma yaxshi narsaning qadriga yetadigan shu amerikaliklarning qorniga befarq qarashlariga qoyil qolmadim. U yerda qorin qo'yish yoshlarning karyerasiga, o'zimizning til bilan aytganda, martabali bo'lishga xalaqit berarmish. Toba, qorinning martabaga qanday aloqasi bor ekan? Tasavvur qilinga. Ish bilan biror biznesmenga uchrashadigan bo'lsangiz, shalvirab, bo'shagan qopday kirib borasizmi dargohiga? O'ylamaydimi? Och qoringa senga ishni kim qo'yibdi deb. Bu yerda gap boshqa yoqda bo'lsa kerak. Eshitishimcha, ular nihoyatda tejamkor xalq ekan. Farzandlari 16 yoshga to'lganda, endi katta bo'lib qoldingiz. O'zingizni kuningizni o'zingiz ko'radigan kun keldi, deb qozonni alohida qilib qo'yar ekanlar. Go'yoki 16 ga to'lgan o'z ota-onasiga boqimanda bo'lmay o'zini o'zi boqish kerak emish. Bolaligidan ola xurjun bo'yniga tushgan qaysi qorin qo'ya oladi? Shuning uchun shunday rivojlangan mamlakatda birorta ham choyxona yo'q. Bu mening fikrim. Shahrimizni qarang. Har qadamda choyxona. Unda oshxo'rlarning gavjumligini aytmaysizmi? Maqollarimiz ham turmush tarzimizdan kelib chiqadi. Quloq soling. Qarasang osh, ko'tarma bosh. Ko'rdingmi tekin? Uraver sekin. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Ming kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye. 10 kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye. Oshxo'rlarimiz oshxo'rlikka shu darajada sodiqki, ba'zilarining oilasida jo'ja birday jon. Uyida 1 kilo kartoshka yoqda tursin, bitta piyoz ham yo'q. Choyxonada oshxo'rlik qiladi. Ba'zilarining qon bosimi 180 ga 200. Doktor osh yesang ertaga o'lasan deb turibdi. Bari bir osh yeydi. Shunaqa. Tug'ilgan kun, to'y hashamlar mayli, lekin janoza va ma'rakalarda osh qilish juda odat bo'ldiki, biror joyga borib qolsak to'ymi, ma'rakami deb so'raydigan bo'ldik o'zi keyingi paytlarda. Bitta o'rtog'im gapirib berdi. 3-4 ulfat bir joyga oshga o'tibdi. To'yxona egasi o'g'lining qo'lini halollab qo'yish uchun sunnat to'y berayotgan ekan. Ichida bittasi landavroq ekan, eshitmagan shekilli, oshnasi unga hazillashib, tilovat qivor, ovozing juda shirali, bechoraning o'g'li juda shirin bola edi, rahmatli, desa, haligisi bulbulgo'yo bo'lib o'qishga tushib ketibdi. Hamma ishayarmish u, tishini tishiga qo'yib, kulgusini bosib turarmish. Ana sizga oshxo'rlik. O'lsa ham, tug'ilsa ham, yiqilsa ham, sinsa ham osh beradi. Bittasi ketmoqda. Ey do'stim, qolga nima qildi? Gips bog'lashibdi? Deb so'raydi tanish ko'rib qolib.
2: Yiqilib tushdim. Ko'z tegdi shekilli. Shunga ertaga qon chiqarib osh beryapmiz. Birga bo'lasan, ha?
3: Rahmat o'rtoq. Tez-tez yiqilib tur, deyishga oz qoladi. Bahonada, oqibat oshxo'rlik. Yana bittasi turibdi chorrahada. Eski Jigulisi kamazga urilib pacha-pacha bo'lib ketgan.
2: Xudoga shukr, tirik qoldim.
3: O'zi kecha ko'nglimga soluvdi ya, 7 tanga atab yuborishni. Ziqni 2 hissa to'laydi.
2: Hammayli, uydagi novosini so'yib yurtga osh tortaman. Aslida uyda shu novosdan boshqa xonimoni yo'q.
3: Pichoq qilinadigan. Lekin 7 ta bolasi bor.
1: Avtobusda 2 qariya ketmoqda. Bittasi sherigidan so'raydi.
4: Mana sholi. Ey mama sholi. Nechiga kirding?
5: A, 92 ga. O'zingchi mamalayim.
4: 95.
5: Kekkayma.
1: Dedi mamarayim degani.
5: Xudo xolasa 20-ngda ham, ilingda ham o'zim boshqosh bo'lib oshiniyman.
4: Oldin oshimga yet, keyin kekkayasan.
5: Yetaman. Yetolmaysan. Garov boylashasanmi?
4: Boylashaman. Qo'lingni tashla. Kim uzadi?
1: Otaxonlar, men uzsam maylimi? Deyman qo'noqshonlar suhbatiga qo'shilishga bahona topilgandan xursand bo'lib.
5: Qani, uz bolam, uz.
2: Otaxonlar, xudo sizlarning yoshingizga yetkazsin. Uzishga uzaman.
1: Garovni shartlashmadilaring-ku. Nimadan boylashdilaring o'zi?
5: Boshdan,
1: dedi mamma salota.
5: Yana nimadan bo'lardi? O'zi bu tirranchani ko'p oshga tushirganman. Uzaqol bo'lam, uzaqol, uzaqol, uzaqol.
1: Mana o'rtoqlar, gap boshida amerikaliklarning qorniga munosabat haqida gapirgandim. Bugun televizorlarda video filmlar bearmon ko'rsatilmoqda.
2: ko'pi amerikaliklarniki. Ularni tomosha qilib, amerikaliklar uchun qurol milliy g'urur ekanligini yaxshi bilamiz. Film qahramonlari yursa ham, tursa ham, o'tirsa ham, yotsa ham, yiqilsa ham, yig'lasa ham, kulsa ham, darg'azab bo'lsa ham, pistoletdan dushmanga bexato o'q uzadi. Ular ko'p qavatli binoning tomidan yiqilayotir. Baribir dushmanni qo'lidagi quroli bilan yer tishlatadi. Poyezdning tagiga kirib ketyapti. Bir daqiqadan keyin parcha-parcha bo'lib ketishadi. Shunda ham raqibiga qurolni bexato otadi. Ey qoyili, maroq bilan tomosha qilasan kishi. Qani bu sohada bizning kino san'atkorlarimiz. Tasavvur qiling, ustimizga g'anim bostirib kelyotir. O'zbek bo'lsa, bamayli xotir, oshxo'rlikda davom etmoqda. Tarixiy film suratga olinmoqda. Dushman yurtga mo'r malaxta yopirilgan. O'zbek doppini yarimta qilib, palovxon to'rani paqqos tushirmoqda. O'sha dushman o'zbek uchun oshni oldida dunyoning boshqa tashvishlari bir tiyin ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rganidan keyin qiziqib qolib, oshdan bir tatib ko'rsa, zori bosqinchilikdan oshxo'rlik afzal ekanligini tushunib yetsa. Xo'sh, tashviqot bobida bizning o'sha xorijliklardan qayrimiz kam? Bu sohada hali tayinli ish yuritmaganimiz aniq.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Pul xotinda turadigan bo'ldi. Yaminjon bilan xotini Orzuxon halol peshona teri bilan to'kib ishlaydilar. Lekin bu maosh degan narsa bilan yashash juda qiyin ekan. Ko'pchilik bekorga o'zini chapga urmasa ekan. Achchiq ichakday rosa shishib cho'zib borsangiz, 3-3 keyingisiga yetib qoladi. Bo'lmasa yo'q. Aslida maoshni olib, keyingisigacha sarflash kerak. Boshqalar boshqachadiru, lekin Yaminjon maosh olguncha paqqos sarflab qo'yadi. Chunki birorta ulfat bilan yarimtasiz gaplashib o'tirish qiyin. To'g'ri, ba'zan choy ustida gurunglashga to'g'ri keladi. Biroq odam so'rg'ichini yo'qotgan boladay sezadi o'zini. Gap qovushmaydi, omonat o'tiriladi-da. O'shaning uchun ko'pchilik pivoxonaning shayxi bo'lib olishgan. Shu ichkilik degan narsaga qarshi qattiqroq kurashish kerak o'zi. Bir qarashda savdoga, sotuvchilarga foyda keltirayotganga o'xshagani bilan zarari undan 100 baravar ko'p. Kishilar qimmatbaho sog'liqlarini yo'qotyapti, baxtsiz hodisalar ro'y beryapti. Cho'ntakning zavoli ekanini-ku qo'yaverasiz. 1-2 marta to'yib, bo'kilgandan keyin Yaminjon sho'rlik yondagi pulini sanashga qo'rqib qoladi. Sanashning nima keragi bor? Yurakni siqib, shuning uchun cho'ntagiga qo'l suqsa, biror nima ilinmay qolguncha jim tusibgina yuraveradi. Uyog'i bir gap bo'lar. Faqat cho'ntagida shamol xushchak chalib qolgach, boshi g'uvlashga tushadi. Buning ustiga xotini eski katta ashulasini boshlaydi. Oilangiz qani? So'raydi o'zini g'olibona tutib. Tugadi, deydi Yaminjon teskari qarab, quruq non kavsharkan. Nega endi tugarkan? Oylik olganingizga 5 kun bo'lmadi-ku. U bechora oylikka 1 oy qolgandayoq tugaganini xayolga ham keltirmaydi. Tugadi tamom, deya to'ng'illaydi Yaminjon. Orada janjal nomli spektakl boshlanadi. Ishtirok etuvchilar: Yaminjon salbiy qahramon, Orzuxon ijobiy qahramon. Tomoshabinlar, bolalar, biletsiz spektakl ko'radigan tomoshabin, yo'q, devor oshabinlar chiqib qoladi ba'zan. Ya'ni qo'shnilar devordan mo'ralashadi. Parda ochiladi. "Oy, menga qara!" deya monologini boshlaydi Yaminjon, barmoqlarini changak qilgancha titrab. "Seni er sifatida boqishim kerak-a? Ibtidoiy jamoat tuzumidan qolgan bu odat. Xo'sh, nima uchun boqishim kerak? Janjal, shovqin-suron, kalavala bilan shundoq ham go'zal hayotimni bezab turishim uchunmi? Bor jo'na bo'lmasa, o'zingni o'zing boq." "Nima? Nima dedilar?" masxaralar tirjaydi xotini quloqini erining og'ziga tirab. "O'zlari tuyoqchalarini bir shiqillatvorsizlar-chi? Alabay, uy meniki-ku." Hech qanaqa siznikiligi qolgani yo'q. Sira uyalmay to'r va xaltangizni ko'taravering. Mana shundan keyin Yaminjon notavon boshini qaysi tosh ko'rsin axir. Hasratlashadigan tag'in o'sha pivayu araq ekan. Keyingi maosh hisobidan bukirib-bukirib tortadi. Ichag'on odamga bahonani xudo beraverar ekan. Lekin Yaminjon har kuni ertalab turib ishga otlanar ekan, eshikni ochishdan oldin qo'lini cho'ntakka tiqqancha gezarib ancha turib qoladi. Iloji qancha? Bari bir eshikni ochishga to'g'ri keladi. Chuqur bir xo'rsinib yo'lga chiqadi. Ko'p vaqtdan beri xotini "Pul menda turadi" deb tortishib yurardi. Yaminjon esa ko'nmasdi. Oxiri joniga tegib rozi bo'ldi. Xotini hukmini o'tkazganidan xursand, terisiga sig'masdi. Hatto suyunganidan o'sha kuni gazeta ham o'qivardi. Rahbar odam gazeta o'qib turishi kerak deb o'yladi shekilli. Ertalab Yaminjon ishga jo'narkan, iyib ketib qo'liga 500 so'm berdi. U 4 kun favqulodda hodisalar bo'lib qolsa 3 kunga yetish kerak edi. Ammo zo'rg'a 2 kunga yetdi xolos. Xotini o'qraymoqchi bo'ldi-yu, rahbarligi esiga tushib o'zini zo'rlab bosdi va 300 so'm cho'zdi. Yaminjon avvali xotinining qo'liga qaram bo'lib qolganidan ezilib yursa-da, bora-bora o'zini yengil seza boshladi. Pulining tugab qolishidan umuman qo'rqmay qo'ydi. Go'yo xotiniga berib qo'ygan maoshi bir yilda ham tugamaydiganga o'xshardi. Do'ppis chakkada, yarimta, kayfiyat xush, har kuni ulfatlari bilan uloqib ketadi. Yoshligida esida qolgani ikki misra: "Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon" degan she'rni xirgoy qilib qo'yadi. Xullas, gardanini g'ard-g'ard qashlab, ko'kragini yolini tarab yuribdi-da. Ammo endi er xotini har kuni ertalab ishga jo'narkanlar, sho'rlik xotini eshikni ochishdan oldin katta karmonini titkilab, ancha turib qoladi va chuqur xo'rsinib qo'yadi.
2: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: radyosuna. Hacviyeler Kuhanesi.
1: İlham Zoir. Sovuq nafas. Bahorning ser yomg'ir kunlardan birida Qilichboy akaning bodi qo'zida. O'sha kuni tong sahardan sharros yomg'ir quyib berdi. Akamiz ishdan kirishlari bilan noliy boshladilar.
2: Ashurmat, oson, osmon teshilganmi nima balo? Chilaklab quyyapti,
1: dedilar inqillab, sinqillab qadam bosarkanlar.
2: Zo'rg'a yetib keldim. Namgarchilik boshlandi deguncha sabil qogur bel tarasha bo'ladi qoladi. Ana undan keyin egib ko'rchi, egasan ha.
1: Qilichboy akaga rahmim keldi. Tashqariga qarasam, yomg'ir tezlashibdi. Qilichboy aka o'rniga o'tirmay, birin-ketin Samadbek bilan Qulmat ham shalabbo bo'lib kirib kelishdi. Samadbek kiyimini ilgakka ilish barobarida inqillab o'tirgan Qilichboy akaga so'z qotdi. Mazangiz yo'qroqmi deyman, Qilichboy aka? Qilichboy aka ham bir hamdardga dardini dasturxon qildi.
2: Shu bel namgarchilik bilan chiqisha olmaydi-da,
1: dedi zo'rg'a gavdasini ko'tarib.
2: Egilmaydi sabil, egilmaydi. Kundani o'zi. Hozir shuni ashirmatga aytib turuvdim deng.
3: Buni shunaq qoldirmang aka,
1: dedi Qulmat devorda ko'zguga o'zini solarkan, beparvolik bilan.
3: Bizni bir tog'amiz bo'lardilar. U kishi ham xuddi sizga o'xshab goh beldan, goh oyoqdan nolib yurardilar. Buni qarang, hazil-hazil 3-4 yil burun olamdan o'tdilar. Rahmatli doim aytardilar, ajal odamni yo oyog'idan yo belidan oladi. U g'irrom kurashchiday gap, avliyo ekanlar.
1: Qilichboy aka tagida purjinasi bor qo'rchoqday sapchib tushdi.
3: Shu barobarida voy belim dedi-da qayta o'rniga mixlandi. Nafasingizni yel o'chirsin, buncha sovuq, odamni o'takasini yorib yubordingiz-ku.
1: Aytdim qo'ydim-da, dedi Qulmat o'sha beparvolik bilan.
3: Bu shunchaki gapda, kasalga har kim har xil maslahat beradi. Men ham bilganimni aytdim-da aka.
1: Bu hangomadan so'ng hamma o'z ishi bilan andarmon ketdi. Oradan oz fursat o'tgach Qilichboy aka ko'ksini silagancha gap boshladi.
2: Bu yo'tal deganlari baloyi azim ekan,
1: dedilar bir ikki yo'talib.
2: Shu yo'talsam tomog'imga bir nima kelib tiqiladi deng. Dori ichay desam, doriga o'rganib qolamanmi deyman. Doktor qo'shnimizga aytsam, ko'proq sholg'om yeng deydi. Kor qilarmikan ashirmat? Yo ko'ngil uchun aytdimikan?
1: Ko'nglingizga olmang-ku, dedi Qulmat gurungni qizdirish maqsadida. Bir o'gay xolam bor edilar. Onam bilan ona bir, ota boshqa.
3: Shu kishini o'lishlardan 3 kun oldin shunaqangi yo'tal tutgan ediki, bechoraga rahmimiz kelib ketardi.
2: Endi har bir narsani bir sababi bo'larkanda, xolamni shu yo'tal ado qildi.
1: Yo'talishga chog'langan Qilichboy aka og'zini qo'li bilan shartta bekitdi. Yo'tal orqaga qaytdimi, nafas tiqilib, rangi ro'yi dokadek oqara boshladi. Bizga bildirmaslikka harakat qilib, sekin eshikdan yo'lakka chiqdi. Samadbek bir nimani sezganday unga ergashdi. Yo'lakdan anchagacha yo'tal tovushi eshitilib turdi. Men esa Qulmatni koyigan bo'ldim. Unchalik emasda, nuqul o'ldi, o'ldi deysan, xasta odam ko'ngliga oladi. Unchalik emasda, nuqul o'ldi, o'ldi deysan, xasta odam ko'ngliga oladi deb ham o'ylamaysan. Men gapimni tugatmasdan Samadbek kirib keldi va Qilichboy akaning ahvoli yomonlashayotganini aytdi. Tez yordam chaqirgan edik, kelib Qilichboy akani olib ketdi. 3 kun oralatib u kishini ko'rgani bordik. Ancha tetik, rangiga rang kirgan, so'zlari burro.
2: Ayyat, shu doktorlar bor ekan,
1: dedi Qilichboy aka mamnunlik bilan.
2: Endi ketdim deb o'ylagan edim. Yo'q, mehribon doktorlar davosi kor qildi. Mana ancha durustman. Bugun ertalab yurakni ham eshitib ko'rishdi. Normasdan sal ko'proq urayotgan ekan.
3: Bizning teshavoy degan qo'shnimiz bo'lardi. Uni ham yuragi,
1: deya gap boshlagan Qulmatning gapi og'zida qoldi. Xonaga Qilichboy akaning xotini kirib kelganda biz o'rnimizdan qo'zg'aldik. Qulmat ichkarida boshlangan gapni yo'l-yo'lakay bizga so'zlab berdi. Xayriyatki bu gaplarni Qilichboy aka eshitmadilar.

0: Hacviyeler xonasi.
1: Said Anvar. O'zi bizni oiladagilarga ismi bilan tug'ilish odat ekan. Ilgari darveshonalarda so'yilgan qo'yning kalla pochasi, bir qism go'sht yog'i qishloq oqsoqolga tegarkan. Oqsoqol tushlikka osh damlatib, ustiga qo'yning kallasini pishirib bosib, xalqqa tortiq qilar ekan. Kattamizning peshonasida oqsoqollik bor ekan, bir darveshonada oshni ko'tarib ketayotsa, orqadan xabar keldi. Mullaka, mullaka, o'g'il ko'rdingiz, muborak bo'lsin. Iya, ota bilan tug'ilibdi-ku. Kattamiz

0: kuchayibdi. Partiya belgiladimi albatta ortig'i bilan ado etamiz. Xo'sh, unda kimlardan boshlaymiz? Shlyapa o'rtaga savol tashlabdi. Bir boshlab, bir boshdan olaversak shov-shuv kuchayib ketadi. Shuning uchun nimanidir ro'kach qilib tanlab topshirishimiz kerak. Albatta, albatta. Shakkalilar uni quvvatlashdi. Avvalo, ot ulovi borlarni topshiramiz. Ham ot ulov foyda ham. Shlyapa ularning so'zini bo'lib, oh, fotiha beribdi. Shapkalar papkalarni qo'ltiqlashib qishloqlarda izg'ishibdi. Afsus, birorta ham oti bor odamni topisha olmadi. Bo'lishi mumkin emas, shlyapa hayqiribdi. O'zlaringni sezdirib qo'ygansizlar. Bir kechada otlarni so'yib saromjonlashgan. Biz ham shu to'xtamga keldik. Shapkalar chuldirashibdi. Yangi fikr chiqib qoldi. Ikkita mursi borlarni bir boshdan topshiraversak. Bunaqalarni keragicha topsa bo'ladi. Mo'ri ot emaski, so'yib saromjonlagani. Bilganlaringni qillaring. Shlyapa stolni mushlabdi. Menga plan kerak, plan. Qanday bo'lmasin, odam topshirasizlar. Rejani bajarasizlar. Tamom, vassalom. Shapkalar yangi qishloqlarni izg'ishibdi. Afsus, darvozasi borlarni topshirib qo'ya qolsak-chi? Shapkalar o'zaro maslahatlashdi. Darvoza mo'ri emas-ku, bir kechada urib loy shuvo qilib qo'ygani. Darvozalari bilan rejani yuz qila olarmikimiz, ha? Reja to'ladi. Juda bo'lmasa eshigi ko'chaga qaraganlar bor.
1: Ularni ham topshirsak, majburiyatni ham oshirib bajaramiz.
0: Ammo eshigi ko'chaga qaraganlarni yanagi mavsumga mo'ljallayapmiz deyishgandi. Keyingi mavsum rejasini ham o'ylashimiz kerakmi?
1: Yanagi mavsumi tomi osmonga qaraganlar ham bor-ku.
0: Ha, yashang kasdosh. Balosizda bo'lmasa ikkita darvozasi borlardan boshladik. Ikkita darvozalarning bittasi otam ekan. Arava soz emasmi? Ustaxonasiga ham, hovlisiga ham darvozani qurib tashlay bergan ekan.
1: Shapkalar kelsa, darvozalar turganmishu, darvishali yo'q emish. Otamning darvishona hayoti shundan boshlangan. Qanus Oqqo'rg'onda mehmonday, mehmon bo'lib kelsam deng, yer ko'tarmagandek tomda yotardi. Endi odam olishmas emish, deb og'zi quloqda kelib qoldi. Unga ulfatlari goh jiddiy, goh hazillashib gap ochishadi.
0: Ha, biz ham eshitdik. Endi faqat aravasoz ustalarni olisharmish.
1: Shunaqa gap menga ham quloqimga chalingandi. U yoqlarga aravasozlar suv bilan havoday zarur emish.
0: O'rtoqlarining shu xabarini chala-chulpa eshitib, otam yana gum bo'ladi. Yana qishloqqa bosh chiqqanda uchinchi bir ulfati hovliqib kelib qoladi. Xayriyat, xayriyat, ketib qolmagan ekansan. Xayrlashib qolayinda yugurib ketman.
1: Xayrlashib qolay deb otam hayron bo'lib so'raydi. Men qayoqqa ketyapman ekan? Uyga endi keldim-u.
0: Sibirga jo'nab ketyapti dedi-yu.
1: Kim?
0: Haligi jamoada ishlaydigan Shapka bor-u. Oti nima edi? Ha, otamning qulog'iga boshqa gap kirmaydi. Tinchmisizlar? Yaxshi qolinglar degan gaplardan palaparchi aytib jo'nab qoladi. Orqasidan ulfati hamdardlik ila baqiradi. Issiq kiyimlaringni olib olgin. U tomonlarni sovuq deyishadi.
1: Dastlabki yillari sayohatga buvimni ham olib yurar. Sayohatning rohati buvimning joniga tegibdimi? Yo o'rtaga men tushibmanmi bilmadim. Tanho yuradigan bo'lib qolgan. So'rasangiz dam Eshon qishloqdaman deydi. Dam Jalolobodda. Hozir qayerlarda ekan noma'lum. Bir kelib hol so'rab ketsa yomon bo'lmasdi. Kecha tomda yotib buvimni qo'rqlagandim.
0: A shu quruq chiqib ketgandan ko'ra bo'laveradi deyishib kampirlarni o'marib chiqib ketishayotganmish.
1: Bugun tovuqxonaga ko'chdik. Qishloqqa tulki oralabdi. Subinisa xolaning bir juft Gultoji buvining 3ta tovug'ini yeb ketibdi. Shunga buvim hech qo'ymay tovuqxonaga qorovullikka qo'ydilar.
0: Ajabmas, otamning rahbarligida buvim bilan o'rin almashib olsak.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ormasboy Tolmasboyev. Yefreyter Bolta Boyburiyev negadir bugun odatdagidan erta uyg'ondi. O'rnidan qo'zg'alib, derazadan tashqariga qaradi. Hali quyosh chiqmabdi. Eh, uyquga to'ymagani chatoqda. U ko'zlarini ishqalagancha tumbu ustiga nazar soldi. Bir piyola iliq choy, ikki bo'lak non, sariyog', tuxum. Kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin, o'rtoq Boyburiyev, deya qaddini rostladi rota starshinasi Bayramov va kulimsiradi. Og'zini ochganda snaryad gilzasidan yasalgan tishlar yarqirab ketdi. Choyni qaynatib qo'ysang, o'larmiding? Buni koygan bo'ldi Boyburiyev. Qara, etikning tovonlari oppoq. Moynayapsan-da, galvars, a? Axir, starshina duduqlana javob berdi. Omborda berishmayapti-da. Kechiring, aka. Ombordamish. O'zing ahmoqsan. Mundoq narsa undirishni ham bilmaysan. Rota komandiri o'zidami? Ha, kechqurun navbatchilikda edi. Ketmay shu yerda qoldi. Hujjatlaringizni tayyorlab chiqdi tuni bilan. Starshina axborot berish asnosida Boyburiyevning kravatini tartibga keltirib qo'ydi. Mayli, borib bir ahvolni ko'raychi. Rota komandiri katta leytenant Toshmatov deraza oldida turli bo'yoq, qalam, qog'ozlarga ko'milib o'tirardi. Osh, mening dembelga mo'ljallagan albomim tayyormi? Do'q aralash so'radi Boyburiyev komandirning tepasiga kelib. Xudo xolasa, kechqurun tayyor qilib qo'yamiz. Dast o'rnidan turib, qo'lini chakkasiga tirab Toshmatov. Boyburiyev albomni ko'zdan kechirgan bo'ldi-da, aftini bujmaytirdi. Menga qara, suratlarni qanaqa qog'ozda chiqarding, ha? Fuji Color degan qog'ozda. Bo'shashibgina boshini egdi Toshmatov. Jinni-pinni bo'lganmisan? O'larmiding? Kodikda bossang. Yo, pulni ayadingmi? Boyburiyev stullardan biriga o'tirdi-da, oyoqlarini stol ustiga chalishtirgan ko'yi uzatib yubordi. Demak, qayrlashga kelibsiz-da? Muloyimlik bilan so'radi komandir, nigohlarini yerdan uzmay. Ha, so'nggi naryadni o'tayman-u, uyga marsh. Maylimi bir savol bersam?
2: Beraver. Bugun ruxsat.
1: 2 yil ichida necha marta naryadda turdingiz? Albatta, sir bo'lmasa.
2: 299 marta nima edi?
1: Qarang-a, bugun 300-inchisi yubiley ekanda unda tabriklayman o'rtoq Yefreyter.
2: Rahmat.
1: Bilasizmi, aybga buyurmaysiz. Har qalay, komandir nomim bor. Bir iltimos bilan murojaat etmoqchi edim.
2: Xo'sh,
1: shu so'nggi naryadingizda starshinani xafa qilmasangiz, juda qiynalib.
2: Bo'pti.
1: Toshmatovning so'zini bo'ldi Boyburiyev.
2: Sensiz ham yaxshi bilaman. Bugun tumbada turishdan ozod qilaman. O'zi jonimga tegib ketgandi. Qachon qarama, razvodga kechikkani kechikkan.
1: Toshmatov xursand bo'lganidan sekin cho'ntagini kovlashtirib, Astra sigaretasini chiqardi-da, tutatdi. Boyburiyev esa komandirga kerakli ko'rsatmalarni berib, kabinetdan chiqdi va yon cho'ntagidan Marlboro olib chekdi. Ichkarida butkul o'zgacha manzara. Komandir katta jildni olib, familiyalar orasidan Boyburiyevni topdi. So'ngra katta harflar bilan zaxiraga bo'shatildi deb yozib qo'ydi. Uning miyasida bir xayol aylanardi. Yo'q, endi hech qachon professionallarni armiyaga chaqirmaymiz.

0: Radio Marquez.
1: كان في قديم الزمان.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.